0: Mời bạn họ khoan này,
1: là hú là khoan
0: à, lý khoan họ khoan này,
1: là hú là khoan.
0: Biết răng chửi,
1: là hú là khoan.
0: Cho tới tháng hai,
1: là hú là khoan.
0: Cho gái làm ruộng,
1: là hú là khoan.
0: Cho trai bè bời,
1: là hú là khoan
0: à, lý khoan họ khoan này,
1: là hú là khoan.
0: Đất họ là hô hời,
1: hô hời.
0: Gái trai hô hồi,
1: hô hồi.
0: Hết hồi hô khoan,
1: hô khoan
0: à, lý khoan họ khoan này,
1: là hú là khoan.
0: Trên đông càng,
1: là hú là khoan.
0: Dưới đồng sâu,
1: là hú là khoan.
0: Trong đi cây vỡ đi cậy,
1: là hú là khoan.
0: Con trâu đi bừa,
1: là hú là khoan
0: à, đi khoan hò khoan này,
1: là hú là

liền cười khúc khích ngắm anh lữ khách rồi lòng bâng khuâng. Một đêm trong rừng núi có anh lữ khách nhìn trời xa xa biết đâu sơn nữ nhìn.

cùng hòa với lá ngàn hương. Hãy nhìn trăng lên rồi lu mờ dần, hãy nhìn mây bay thiết tha về ngàn